שלמה יוטו את רחם עיני. קדישת אלוהו, קדישת חייל תונו, קדישת לומו יוטו את רחם עיני. מורן את רחם עלין, מורן חוס רחם עלין, מורן קבל תשמשתן וסלבותן ואת רחם עלין. שוב חולוך אלוהן, שוב חולוך בונוין, שוב חולוך סמרן עולם, אמין. אבון בשמיו, לתקדש שמוך, טיפי מלכותוך, נהוי סביונוך, איכנו בשמיו ברעו. המנה לחם סונקונן יומונו, ושבוק לאן חובין וחתוהין, איכנו דוף חנן שבוקנו לחיובין, לא תענן נסיונו, אלו פסו מנבישו, מתו דילוכי מלכותו, חיילו תשפוחתו, לעולם עולמין, אמין.